0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman her I Reiseradion, og vi har fått en hyggelig, gøy melding av en lytter som skriver «Her I huset har vi en hund med en forkjærlighet for puter og tøffler, apropos Aleksanders forsvunne tøffel. Vi har «Hvor tøfflene leken?» hver eneste dag. Vi finner dem igjen I sofaen, I senga, oppe på kjøleskapet når de har blitt konfiskert. De også med på luftetur da hunden en rettriver som liker å bære på ting. Det gøy med tøffler. Kanskje skulle ha hatt en hund, Alexander, som kunne ha mixat det lite upp för dig.
1: Ja, jag är ju tydligvis mitt eget problem då, så jag vet inte om jag tänker ändå ett problem. Men du Ragnhild, igår så snackade vi om hur vi gömmer snop och gott runt omkring I huset och vi fick en väldigt morsom melding för redaktören var när vi var färdiga med sändningen.
0: Ja, hon sa att det var helt strålande bortsett från en ting I alla dessa år som förälder och kone så har hon brukt grönsaksskuffen till att gömma godteri och nu alltså det nu det när den hemligheten är blåst. Nu kommer folk att börja kikke efter godteri I grönsaksskuffen och vi kan ju alltid hoppas att det är någon som tänker sån nej men här var det inte godteri skulle tagit sig lite tomat da. Eller sån tomat eller paprika eller ett eller annat. Spisskål. Mm.
1: Det är ju jag är lite att det godtespor jag vet du.
0: Det är inte något rart det är ju lördag det är godteridagen.
1: Det är lördags godtdagen det är ju en ting som många har haft som barn. Jag har prövat mitt bästa att ta den med in I vuxenlivet också. Jag syns det är en fin tradition. Jag feilar lite av och till och med innrømme det men jag vet som alltså vi är ju så Vi har jo ikke vokst opp på samme sted med meg og deg, men jeg bare lurer på dere som hører på også. Det noen av dere som husker før at man ikke som barn da skulle få, man fått en 10-er eller en 20-kroning eller noe, og så skulle man liksom kjøpe små godter. Dette var før det på en måte ble sånn som det I dag, at det metersvis med ting å plukke I ulike sånne treuer, og du bare går helt bananas. Men I gamle dager så husker jeg at det var sånn at du gikk ned til en, ofte en dame da, det var en mann av og til også på kiosken, og da måtte man liksom peke på seg, det var sånn krok. Bak der, med ulike ting som at du sier jeg skal ha to sånne, jeg skal ha tre sånne og så plukket de det opp I posen for deg, husker du det Ragnhild?
0: Ja, vepsehyl for 2,50
1: ja, sånn,
0: champagnedrops for krone
1: noen av dere som husker det også, gå gjerne inn I appen NRK Radio bare, det liksom en minner av og til at man liksom, men liksom, det så lenge siden også.
0: Det der har jeg også gode minner fra og særlig med sånn, og særlig første gang jeg sugde på et drops som hadde bruspulver inni. Det var helt magisk. Men det minner meg litt om da vi var I Sverige sist med eldstemann, og vi sendte han I forveien inn for å plukke med seg noe billig godteri, som vi, smågodt som vi kunne ta med hjem. Altså, den posen som han hadde fylt, det var noen sånne jawbreakers, som altså, de veide en sånn halv kilo til sammen. Aldri sen 14- og 15-åringen din inn I godtebutikken uten noen klare rammer og bestillinger. Det. Kan vi være enige om det?
1: Og så nå jeg som voksen nødt til å huske på. Jeg har bare fått apropos godt, det Hilde Gunn har skrivet til oss, at hun har da en mann som nettopp fylte 67, og han har fortsatt en skikkelig godtegris. Og så det en også apropos gris da, som skriver Harald her skriver, det noe som heter trøffelgris, men har du en trøffelgris I huset, så har du ikke akkurat en drømmemann liggende der. Og det jo litt sånn det da, med disse godte tingene, at mer alltid bedre, bortsett fra ikke.
0: Kan vi rydde litt opp I det og si sånn trøffel bra, tøffel bra, men vi vil ha en som står opp for sine egne meninger. Dette The Weeknd, popular. In every place.

0: Men tilbake til Balsam Boys og til det som for mange selve lyden av sommer. Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det som Egyptens gräshopper.
1: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på brukelyden ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester utan detta. Här kommer sommaren blev en stor hit I Sverige och många upptaget låta också här I Norge. Gustav Euren och Stefan Dik reiser fortsatt runt och gör någon eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler och 90-talskonserter och alltid till enorm jubel.